nebi ki tenten riji la ane ndanaanya bi kuru meba dana mesi tabi ji tahi bi ki tsujie ba tendele ya nga su shijie se kiyo re teme je zayi chani ta shijie ta chujie nginda nga ma re tenten riji ta te chujie ji kol te tenten riji ta wana sunji pa ge zawa kurangu no na chujie te la cikang jiyo ba re chujie te la cikang jiyo ba re chujie te la cikang jiyo ba re wana chujie te kaana shiyo ba re zina chujie te yir shiyo ba re tambo shir kencho la shangcha la waas kencho la chiba jiba nipa shira nyabiyan la shangcha waas kencho gu nani misal jizi nyabiyan la shangcha simba gyuwaan ki taayiwa la shangcha waas ta gyubiwaan ki ani taayiwa sayandela ani shangcha waari is tini yaba te chen zoshir kipa shiya dan shira hiyan la shangcha waas ta rana pen chimbo taba yinza tela chen zowi chitila ani kipa shiya dan yangil haba de shira to ani rāna kāni chīvī kā gīvī kīnyā lā āni shāngcā wā, yāna chīpā chīpā. Tēnē shīnī, sāngcī pā kā cawā rāngu nō lā, chīchī tē lā, tēnē rīksandu. Tā tē kā nō lā tāmbō tē chērī yīsē tē lā, shūr kēnchū lā shāngcā wā tē rī. Tā tē kā cī

0: ngana male longji dogu ba sana xioba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne zha wan de sang ya po zhe gu jie ne ngo dong per gu xioba yar longji ngo dong la pe nian tong na no rai tong wa tong chuo su wa zha xiong wa jie ba la sheng chong tao ba ge ga wa jie la pin tu qian bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tao ni na na ju per gu xioba yar longji na ju la pe nian tong na jin xi sa tong ro wa tong tong long kuo jie la gen di tao ba lu pang yong jia chao ge kuo jie li sheng ro wa jie la pin tu qian bo ye la da dong chao xi tao ni ba la chan na chao zha xiong wa tong chao xi ma ro tong we pin lu ding
1: Dētāng dēnā, tsūmīn sī shūpū, tsūmīn sī shū, dētāng kālā yōng.
2: Lūsīn dēnā, tuēndāng dēshīn yī, tuēndāng dēshīn, lūsīn dēlīn yōng.